It's af de numre, der for alvor satte ham fast i vores hjerter, og ikke mindst på landkortet. Lucas Graham på Ordinary Things her fra 2011. Det her er Ronan Keating og Win.

0: since I was 7 years old.
1: Det her er Radio Soft. Med blød pop og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB+ og i Mio-appen.